pitkin yönä, varsinkin Hartolassa. Aleksia, ja Summer is crazy. Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.